0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب معمول ظفر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور خوبصورت مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور آج کا پروگرام بڑا انفارمیٹیو ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ باقی پروگرام ہمارے دیکھتے اور سنتے ہیں, آج کا پروگرام بھی آپ دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی, کیونکہ آج کے پروگرام میں میری دو شخصیات شامل ہو رہی ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. آصف, محمد آصف راجپوت صاحب, جو کہ بڑے متحرک شخصیت ہیں ڈنمارک میں, کوپن ہیگن میں. سیاست کی اگر بات کریں اس میں بھی بڑے متحرک ہیں, ایکٹیو ہیں. اور صحافت کی بات کریں تو اس میں بھی ان کا بڑا نام ہے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی حوالے سے بھی اور ڈینش سیاست کے حوالے سے, بلکہ یہ ملٹیپل شخصیات کے مالک ہیں اور کافی گہری نظر ہے ان کی پوری دنیا کی سیاست پہ بھی, ڈنمارک کی سیاست پہ بھی, پاکستان کی سیاست پہ بھی, اور یہاں اپنی کمیونٹی میں بھی کافی متحرک ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی محترم اور معزز شخصیت, سینئر سٹیزن بھی اگر کہیں, میں تو خیر نہیں کہنا چاہتا کیونکہ یہ ہماری طرح ینگ ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں ہر حوالے سے, سیاست کے حوالے سے بھی, سیاست کے حوالے سے بھی, اور بہت اچھے طریقے سے اپنے زندگی کے سلسلے کو بھی چلا رہے ہیں, اپنے خدمات کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اسلم مہر صاحب, جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو آج کے پروگرام میں میری کوشش ہوگی کہ ان کے ساتھ, دونوں شخصیات کے ساتھ, ان کی خدمات کے حوالے سے بات چیت کی جائے اور مختلف موضوعات پہ, یعنی ملٹیپل موضوعات پہ بات چیت کی جائے. تو آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ ساتھ رہیے گا. تو سب سے پہلے تو جناب آصف صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مختصر وقت کے میں ریکویسٹ پر تشریف لائے اسٹوڈیو میں ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے. اور مہر صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ دوبارہ تشریف لانے کا.
1: شکریہ.
0: اور سب سے پہلے وہی ایک ضمناً جو ایک کہا جاتا ہے, ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پروگرام میں جو مہمان نئے شامل ہوتے ہیں ان سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ بتائیں کہ پاکستان کہاں سے ہیں, اور اس کے بعد پھر پاکستان سے کوچ, ہجرت کس طریقے سے کی, ڈنمارک میں کب اور کیسے آئے. جی
1: جی شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں مدعو کیا ہے, آپ اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے, تو بہت شکریہ. چاہے میں یہاں پہ پہلے بھی آ چکا ہوں, میرے خیال میں ویسے آتا رہا ہوں اس کے درمیان, سب سے پہلے جو آیا ہوں ادھر میرے خیال میں 95 میں آیا ہوں سب سے پہلے, اس کے بعد بھی میں اس ریڈیو پہ آتا رہا ہوں. ریڈیو بہت پرانا ہے, سب جانتے ہیں. حاجی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو شروع میں اپنی کمیونٹی کے لیے ایک اچھا آغاز کیا تھا. اس وقت آغاز کیا تھا جب یہ ابھی کوئی میڈیا نہیں تھا,
0: ٹھیک ہے,
1: کوئی اخبار نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, تو بڑا اچھا کام ہے. جب میں آیا ہوں یہاں ڈنمارک میں 91 میں,
0: اچھا,
1: وہاں اپنی تعلیم پوری کی پاکستان میں, وہاں پہ بھی صحافت سے تعلق رہا, بے شک وہ اپنے کالج دور کی بات کر رہا ہوں میں, تو وہاں پہ بھی تعلق رہا, وہاں پہ بھی رسالہ ہم نکالتے رہے تھے میگزین جو ہے سویٹ ہارٹ کے نام سے. پھر ادھر آئے ہیں, پھر آ کے سرپرائز نام سے شروع کیا.
0: اچھا.
1: تو وہ کیونکہ وہ سرپرائز جو تھا وہ پاکستان اور مکس کیا تھا شروع میں نا, پاکستان اور ڈنمارک کا, لیکن یہاں لوگوں کا وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوا, اتنا لوگوں نے پسند کیا کہ اس کو علیحدہ کرنا پڑا پھر, کیونکہ پاکستان کی خبریں یا پاکستان کی جو لوکل خبریں تھیں وہ بھی اس میں آ رہی تھیں اور یہاں پہ اتنی جگہ نہیں مل رہی تھی جتنی یہاں ضرورت تھی. تو اسی حساب سے ہم نے پھر علیحدہ اس کو ایک نیا نام دیا, ماہنامہ ساحل انٹرنیشنل, جو کوپن ہیگن سے شروع ہوا, تقریباً 10-12 سال لگاتار آتا رہا ہے. اس میں وہ مکمل طور پہ ڈنمارک کا تھا, پاکستان کی جو خبریں اور انٹرنیشنل خبریں اور پاکستان یہاں کمیونٹی کی خبریں تھیں, اور بہت اچھے لوگوں نے پسند کیا. اور جو ہم نے محنت کی شروع میں, حالانکہ اتنا امید نہیں تھی کیونکہ لوگ یہاں پہ پرانے رہ رہے تھے اور بھی رسالے نکل رہے تھے مختلف, تو اس نے اپنی جگہ بنائی اور بہت اچھے طریقے سے یہ کامیاب ہوا. لیکن آپ کو پتہ ہے بعد میں فیس بک آیا, سوشل میڈیا آیا, تو اس نے اپنی جگہ لی, تو وہ جو پرنٹ میڈیا تھا وہ کم ہو گیا نا.
0: اچھا.
1: تو اس کے بعد سوشل میڈیا شروع ہو گیا.
0: اچھا یہ ساحل انٹرنیشنل جو آپ نے یہ نکالا اس دور میں, یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں آپ؟
1: یہ 97 کی بات کر رہے ہیں.
0: 97
1: اچھا,
0: تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں, اس سے پہلے جو رسائل آپ یا وہ میگزین جو نکالتے تھے اس میں جگہ نہ ہونے کی وجہ کیا, یعنی پاکستان کی خبریں زیادہ آئی تھے؟
1: وہ میں جیسے بتایا نا, وہ میگزین ہی ہم شروع پاکستان میں کیا تھا, وہ پاکستان میں نکالتے تھے, گوجرانوالہ اگر لوکل کہہ لیں آپ اس کو, وہ سارا اسی میں ہم نے تھوڑے صفحے رکھے ڈنمارک
0: کے,
1: کچھ صفحے, دو تین صفحے, چار صفحے. پر وہ جب میں یہاں سے رپورٹنگ کرتا تھا بھیجتا تھا, وہاں جگہ ہی نہیں بنتی تھی. اگر وہ فوٹو ہم نے 10 بھیج دیے تو وہ 1 لاکھ کی 2 لاکھ کی, تو لوگوں کا اعتراض ہوتا تھا کہ ہمیں, کیونکہ اس وقت تھا ہی وہی پرنٹ میڈیا تھا.
0: اچھا,
1: تو اور ویسے بھی پرنٹ رنگین کلر ہوتا تھا, آپ کو دیکھا ہوگا دوسرے جو میگزین جہاں پہ تھے وہ ہاتھ سے لکھتے تھے, اور کافی میئر صاحب نے تو ضرور دیکھا ہوگا, وہ ہاتھ سے لکھ کے تو وہی فوٹو لگتی تھی, وہ صحیح پرنٹ ہو گیا تھا پاکستان سے.
0: ٹھیک ہے,
1: ہر مہینے.
0: اچھا, ماہنامہ جو ساحل, وہ اسٹارٹ آپ نے ماہنامہ سے شروع کیا اور اس کے بعد پھر اس کو مزید ڈیولپ کیا, تو وہ یہ ویکلی ہوا اور روزنامہ ہوا؟
1: نہیں, وہ ماہانہ ہی رہا ہے ویسے, کیونکہ ویسے اس کے بعد ساحل نیوز نیوز پیپر آیا.
0: اچھا,
1: پر وہ 15 روزہ تھا, وہ کچھ دیر آتا رہا, وہ بھی اتنی زیادہ نہیں آیا کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے نا پاکستان سے لے کے آنا ادھر, تو یہ ماہانہ تو چلتا رہا, ماہانہ 10-12 سال چلا ہے. بلکہ میں نے یہ 2012-13 کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد بھی 2020 میں میں نے دوبارہ, کیونکہ پہلے فیس بک آیا تو اس کے 2012-13 میں اس کو اسٹاپ کر دیا تھا, کیونکہ وہ دلچسپی نہیں رہی تھی لوگوں کی اس پہلے جو تھی نا پرنٹ میڈیا میں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے میگزین میں, دوسری جو بڑی بڑی اخباریں میگزین ہیں سارے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ابھی جنگ ہے, دوسری اخباریں بڑی بڑی اخباریں ہیں, وہ بھی ایسے بس ابھی بھی پرنٹ ہو رہی ہیں, پر اتنی تعداد میں نہیں ہے. الیکٹرانک آ گیا, سوشل میڈیا آ گیا, تو پھر میں نے 2020 میں بھی لوگوں نے کہا نا آنا چاہیے ایک میگزین بھی, تھوڑا تھوڑا آنا چاہیے, کوشش کی پر اتنی دلچسپی نہیں تھی لوگوں کی نا, کیونکہ وہ اتنا تیز ہے اب سوشل میڈیا. اگر آپ آج ابھی بیٹھے ہوئے ہم دیکھیں, آپ لائیو دیکھ رہے ہیں, تو اگر آپ میگزین نکالیں گے, اگر میں یہی آپ کا انٹرویو لگاؤں میگزین میں, تو وہ مہینے بعد آئے گا, تو لوگوں نے دیکھ لیا آج کی خبریں. بلکہ کل کا ہم اخبار دیکھیں نا, اگر ایک دن کا شام کو دیکھیں, ایسے لگتا ہے کہ پرانا اخبار دیکھ رہے ہیں.
0: ظاہر ہے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے نا, ظاہر ہے وقت کے ساتھ, ہاں
1: وقت کے ساتھ ساتھ پھر اسی کو اب ہم نے بھی ایک,
0: اچھا مہر صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ مہر صاحب کے ساتھ بھی آپ رہے. مہر صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے شروع کیا ماہنامہ جو ساحل انٹرنیشنل تھا, تو اس میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہوا کرتی تھی؟
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ جناب شیخ ظفر صاحب. ان کے تمام رسالوں میں جو انہوں نے شروع کیے, کیونکہ کالج کی لائف سے یہ بالکل بہت ایکٹیو تھے صحافت کے لحاظ سے, اور وہاں بھی میگزین کے یہ ایڈیٹر یا لکھنے لکھانے کا کام کرتے تھے, تو میں یہاں سے جنگ کو اخبار کی خبریں بھیجتا تھا, فوٹو تصویریں جو بھی جلسے وغیرہ یا ایم این اے ایم پی آتے تھے, تو ان کے علم میں تھا کہ اسلم مہر بھی یہاں پر ادب سے اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں. تو پھر میں نے, آصف صاحب نے مل کر اس میگزین کو ڈسٹریبیوٹ بھی کیا, اور یہ مفت بانٹتے تھے, ہم پاکستانی دکانوں کے اوپر رکھتے تھے جا کر, گروسری کی دکانیں, ہوٹل, ریسٹورنٹ, پی آئی اے. تو اس کے اندر کوپن ہیگن کی میں ایک ڈائری لکھتا تھا.
0: اچھا,
2: اس ڈائری کے حوالے سے میری جو اپنی ایک سوچ ہوتی تھی, وہ میں اپنی سوچ کے مطابق یہاں سے ایک کوپن ہیگن کی ڈائری, جس میں ذکر ہوتا تھا یہاں کے ایم این اے آنے والے, ایم پی آنے والے, یا جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جیسے مینگو فیسٹیول ہو رہا ہے اب, تو وہ میں بھیجتا تھا. تو میں شارٹ مختصر بات یہی کروں گا کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے, مجھے اردو سے محبت ہے, میں پاکستان سے 16 دن کے بعد بائی روڈ ڈنمارک 1970 جون میں آیا تھا. اب مجھے 56 ایئر ہو گئے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے, لیکن میری محبت میں ایک کیا کہتے ہیں, ذرہ بھر بھی محبت میں کمی نہیں آئی. میں ڈینش نیشنلٹی ہولڈر ہوں. اب آپ اور جو پوچھیں گے میں بتاؤں.
0: لیکن ظاہر ہے وہ آپ کا اپنا وطن جو آبائی ہوتا ہے وہ تو ظاہر نہیں بھولتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آصف صاحب, ڈنمارک آپ آ کے پھر دوبارہ میڈیا کے حوالے سے ایکٹیو ہو گئے, اس کے ساتھ ساتھ ڈینش سیاست میں کس حد تک آپ کی دلچسپی رہی اس دور میں؟ ابھی تو چلو حال کا بعد میں پوچھتے ہیں, اس دور میں کیا آپ سمجھتے کہ کس حد تک آپ دلچسپی رکھتے تھے ڈینش سیاست میں؟
1: नहीं, कोशिश तो यही रही है कि साथ साथ हम जिस तरह पाकिस्तान में हम सियासत का एक एक एक एक बात का हम जानते हैं कि यहाँ का भी पता चले। शुरू में जब मैगजीन निकाला तो उसके बाद हमने एक यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी भी बनाई थी, वहाँ उसने मिल यहाँ पे इलेक्शन भी लड़ा था। अच्छा। चौधरी बलैज साहब उसके फोरमैन थे और मलक जहूर हुसैन और मैं, हम तीन लोग वो खड़े हुए थे। अच्छा। बदकिस्मती से कोई कामयाब तो उसमें नहीं हो सका क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वोट चाहिए होते एक सीट के लिए, क्योंकि जब आप किसी बड़ी पार्टी के साथ खड़े होते हैं तो आपको 200-300 वोट भी मिल जाए तो वो आप पहुँच जाते हैं, अपने ये मेंबर बन जाते हैं कम्यून के। लेकिन जब आप अपनी पार्टी बनाते हैं तो आपको ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं। तो उस वक्त मिलके हमने कोशिश की, क्योंकि मसला ये होता है कि यहाँ पे जो भी मेंबर बनते हैं या काउंसलर या एमएनए पार्लियामेंट में जाते हैं तो एक एक बंदा होता है। तो अब पार्टी, अब इतनी बड़ी असम्बली है उसमें एक बंदा क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हमने सोचा कि हमारा एक लहदा ग्रुप होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: लहदा एक, ताकि हम जहाँ पे भी जाएं पार्टी में बैठें पता हो कि ये एक इस पार्टी के बंदे बैठे हुए हैं, चाहे एक है दो है, एक पार्टी गिनी जाती है। तो उस वक्त कोशिश की लेकिन नहीं कामयाबी मिली। लेकिन फिर भी देखें और भी बहुत ज़्यादा लोग हमारे पाकिस्तानी, उससे बड़ी उन्हें हौसला अफजाई मिली एक एक करके बाद में लोग आए, क्योंकि देखते हैं कि अगर जब आप यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं या बच्चे हैं जो, वो जब देखते हैं कि हमारे लोग भी शामिल हो रहे हैं तो उन्हें भी इस तरह की हौसला अफजाई मिलती है। उससे लोगों को बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिली। उसके बाद भी देखें हर साल पार्लियामेंट में भी और कमून में भी, मुस्लिम कमून में, अगर पिछली देखें जो इलेक्शन हुए हैं कमून के, काफ़ी एक, अब सिर्फ कोपेनहेगन नहीं है, पहले देखें तो सिर्फ कोपेनहेगन था, अब कोपेनहेगन नहीं है, अर्बसलून भी है, बेलरूप भी है, कोपेनहेगन कमून है, हेरलिव है, क्लेटसेक्स है, हर जगह खड़े हुए हैं और कामयाब भी हुए हैं, 7-8 लोग कामयाब हुए हैं।
0: बिल्कुल।
1: हाँ जी।
0: अच्छा, नहीं आसिफ साहब, उस वक्त हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी की किस हद तक दिलचस्पी होती थी ये इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करने की? क्योंकि कहा यही जाता है जब से मैं आया हूँ कि लोगों की दिलचस्पी उस तरह से नहीं हो रही, और इस वक्त तक भी ये लास्ट इलेक्शन में भी ज़ाहिर है लोग उस तरह वोट कास्ट नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद हमारे तकरीबन 11 या 12 मेंबर बन चुके हैं कमून में। और जैसा आपने जिक्र किया कि पार्लियामेंट में अगर एक बंदा जाएगा तो वो क्या करेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो अगर चला जाएगा तो वो कम कम हमें आगे आगाह तो कर सकता है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, या वैसे तो मीडिया के हवाले से या सोशल मीडिया के हवाले से खबरें बाहर निकलती रहती हैं कि हमारे मसाइल के हवाले से क्या डिस्कस हुई है या क्या नई तरामीम हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारी तो यही है। मेयर साहब, आप भी जानते हैं कि इंफरादी तौर पर हमारा वोट कास्ट करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ये हम इंफरादी तौर पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे उतनी ही लाजमी बात है कि उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा हमें। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त भी यही हमारा ये टेंशन या फुकदान है कि लोग दिलचस्पी नहीं लेते इलेक्शन में अपने वोट?
1: ऐसी बात नहीं है शेख साहब, दिलचस्पी लेते हैं पर थोड़ा सा ना वो चेंज हो गया हुआ है। यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो देखते हैं किसका मंशूर क्या है, क्या क्या पार्टी क्या कर रही है, उस हिसाब से वो वोट देते हैं। वो सब पार्टियों में डिवाइड कह सकते हैं, डिवाइड हो गए हुए हैं। पहले ये था कि इतना ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं था, अगर वो एक बंदा खड़ा हुआ है या एक आपका लीडर है जो, वो अगर कहता है जी आपने सोशल डेमोक्रेट को वोट के देना तो वो उधर ही दे देते थे। अगर एक बंदा खड़ा हो गया उनकी तरफ से, अगर वेंसा की तरफ से खड़ा हो गया तो उधर वोट मिल जाते थे। अब जो हमारी नई जनरेशन है वो ये नहीं देखती, वो नहीं तो देखती कि अब मेयर साहब क्या कहेंगे या शेख साहब क्या कहते हैं, वो खुद देखते हैं। ये फ़र्क आया है। और ये सारे वोट डाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वोट नहीं डाले जा रहे, पर उस तरह नहीं है जैसा पहले था। पहले लगता था ये कम्युनिटी, अब ये फलां बरादरी का खड़ा हो गया तो इसको वोट देना है, फलां बरादरी खड़ा हो गया उसको वोट देना है। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब देखते हैं बच्चे जो है ना वो पढ़े लिखे हैं, वो उनका मंशूर देखते हैं पार्टी का, जो उन्हें पसंद आता है उसको वोट देते हैं। और अगर देखें ना आपके बच्चे भी होंगे, मेयर साहब के बच्चे भी हैं, हर कोई वोट दे रहा है पर उनकी अपनी पसंद है, अपनी मर्जी है।
0: मेयर साहब, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस हवाले से कि लोग दिलचस्पी वाकई ले रहे हैं अभी पहले की नस्बत ज़्यादा?
2: पहले लोग ज़्यादा निकलते थे।
0: अच्छा।
2: और वोट ज़्यादा डालते थे।
0: अच्छा।
2: उनको कुछ तवक्कोआत होती थी कि जिनको हम वोट देंगे काउंसलर बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेनमार्क में बनेंगे, इनसे हमें कुछ उम्मीदें हैं कि वो उम्मीदें हमारी पूरी हो जाएंगी। लेकिन हुआ इसके बरक्स है।
0: अच्छा।
2: उसकी वजह यह है कि पहले मीडिया इतना ओपन नहीं था, फेसबुक नहीं थे, और जो बातें अंदर होती थी तो जो आदमी मेंबर बनते थे ना उन तक ही महदूद रहती थी।
0: अच्छा।
2: लेकिन दावे बड़े किए जाते थे कि हम आपके लिए ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, फलां चीज़ भी करेंगे, आपके लिए ये सहूलतें लेंगे। मेरे पास वो इश्तहारात आज से 40 वर्ष पहले के मौजूद हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ होता था कि हम आपके लिए ये करेंगे। तो बड़ी अट्रैक्शन थी, बड़ी कशिश थी, लोग जाके वोट डालते थे। लेकिन इस दौरान जो दुनिया तब्दील हो रही है और हो चुकी है और बल्कि होगी, मज़ीद टेक्नोलॉजी और आएगी, उसकी वजह से अब अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। बच्चे जानते हैं कि भाई हम अगर इंडिपेंडेंट या आज़ाद खड़े होंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। उसकी मिसाल सिकंदर मलिक है आपके सामने। अगर आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, मेंबर हैं, और पार्टी जो है उनके पास लाखों वोट हैं, तो उनकी एक हद होती है कि इतने वोट अपने कैंडिडेट को हम देकर फालतू उसको भी अपने साथ शामिल करके मंडेट में इजाफा कर सकते हैं, और ऐसा हो रहा है। और इसी तरह बहुत सारे आपके जो नए काउंसलर बने हैं वो मौजूद हैं। मैंने डॉक्टर इकराम का सरवर गंजा गाँव है उनका नाम, वैसे सर से गंजे नहीं, गाँव का नाम गंजा है, सरवर गंजा, उनका बेटा जो है डॉक्टर इकराम, मैंने उनका इंटरव्यू किया था और मेरे पास मैगजीन मौजूद है, उसके अंदर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। उन्होंने वो काउंसलर बने थे और कोपनहेगन कम्यून में ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं इसके बाद सोशल डेमोक्रेट के ज़रिए टिकट लेकर मैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनूँगा। तो मैंने एक दिन उन्हें पकड़ लिया, मैंने कहा जी आपने तो मुझे लिखकर इंटरव्यू दिया हुआ है कि भाई आप काउंसलर बनने के बाद आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे, आपने हिस्सा क्यों नहीं लिया। तो हम जुमे की नमाज पढ़ के वेस्ट ब्रोगेड मस्जिद से बाहर निकले थे, उन्होंने जवाब तो कोई नहीं दिया, उन्होंने उंगली होंठों पर रख कर ऐसे मुझे जवाब दिया।
0: ठीक है, ठीक है मेहर साहब, ये बिल्कुल आप दुरुस्त,
2: मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें कि होंठों पर उंगली रखकर उन्होंने जवाब दिया।
3: तबसरा नहीं करना चाहिए।
0: अच्छा, तफसील में जाने की जरूरत नहीं,
2: नहीं
0: अच्छा,
2: मैं इसलिए
0: आसिफ रजा साहब आपने जिक्र किया कि इलेक्शन में आपने भी उस दौर में भी हिस्सा लिया, बल्कि 2009 में आपने एक डेमोक्रेट फैलस डेमोक्रेट के हवाले से, इस हवाले से अगर कोई बताना चाहें कि वो उस वक्त ये कैसा तजर्बा रहा और क्या कुछ आपने हासिल गेन किया।
3: ये तजर्बा तो हमारा बहुत अच्छा रहा। देखा जैसे मैंने अब बताया आपको कि लोगों को भी हौसला अफजाई मिली, अब उसी का ही सिलसिला है कि अभी तक चल रहा है
0: जी।
3: लेकिन ये है कि इतने हमारे वोट नहीं है या कम्युनिटी इतनी मुतहरक नहीं है जिस तरह मेयर साहब ने कहा, उस तरह क्योंकि ये पुराने हैं, पहले 70 से बात कर हम आए हैं 90 के बाद, उससे पहले और ज़्यादा गर्मजोशी थी पहले जो थी ना।
0: अच्छा।
3: तो वो वाली बात नहीं रही ना, नहीं रही थी उस वक्त। मैं 2009 की बात कर रहा हूँ ना, ये देखे ना कितना अरसा हो गया। अच्छा। बच्चे भी अभी जवान हो रहे थे और बूढ़े जो पुराने थे वो बूढ़े हो रहे थे, तो उन्होंने वो दिलचस्पी नहीं रही थी। लेकिन उसका ये है कि उसका फ़ायदा ज़रूर हुआ है हमारी कम्यूनिटी को।
0: अच्छा।
3: और वो वही फ़ायदा है कि जो अब आज हम देख रहे हैं कि लोग उनको हौसला अफजाई हुई है, लोग शामिल हो रहे हैं, लोग मुस्लिम पार्टियों में जा रहे हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ अगर रह रहे हैं हम डेनमार्क में तो यहाँ की जो लोकल सियासत है उसमें हिस्सा लेना चाहिए।
0: ठीक है। अच्छा, इस वक्त आपको भी पता है, हमारे देखने और सुनने वाले भी ये जानते हैं कि तकरीबन 11-12 काउंसलर हमारे इलेक्ट हो चुके हैं मुख्तलिफ कम्यून में। तो हम भी गाय बगाए अपने प्रोग्राम्स में रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि वो वक्त निकाल कर हमारे इस मीडिया पे आएं या किसी भी दूसरे मीडिया पे जाके अपनी कारकर्दगी के हवाले से बताएं कि मौजूदा सूरत हाल किस तरह की है कमून में या इर्द गिर्द जितने मसाइल हैं हमारे तारकिन वतन के। लेकिन अभी तक मेरा हाल मायूसी है कि कोई बंदा को हमें खुद आकर कहे कि मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ, ये हमारी रिक्वेस्ट भी पहले भी करते हैं और दोबारा करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो इलेक्ट हो चुके हैं उनको मुख्तलिफ यहाँ के लोकल मीडिया पे आके अपनी कारकर्दगी के हवाले से या कमून में जो कुछ हो रहा है हमारे मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ तरामीम हो रही हैं उस हवाले से क्या बताना चाहिए?
3: बताना चाहिए अपनी अपनी ज़बान में भी, क्योंकि मसला यह है कि अब फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अगर आप उसको फॉलो करें ना तो वहाँ आपको देखेंगे कि ये सारे जितने भी मेम्बर बने हैं या आगे बनना चाहते हैं تو ان کی روز اپڈیٹ آتی رہتی ہیں. میں بھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پاک ڈینش میڈیا فیس بک پہ پیج بنا ہوا ہے, اس میں بھی نیوز آ رہی ہیں, کوشش ہوتی ہے ان کو کور کروں. بعض دفعہ آتے بھی رہتے ہیں ان کے, ان کے پیغام جو ہیں. جو
0: پاک ڈینش میڈیا کا آپ نے ذکر کیا, یہ میں واقعی یہ باہر بھی میں جب ملتا ہوں لوگوں سے تو ان سے بھی بات چیت ہوتی ہے اس حوالے سے. یہ کافی ایکٹیو ہے یہ میڈیا اس وقت فیس بک پہ, اور اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ بتانا چاہیں کہ یہ کب شروع ہوا اور کیا اغراض و مقاصد تھے آپ کے ذہن میں, یا اس کا بانی جو ہے وہ ذرا اگر آپ بتانا چاہیں تو وہ بھی آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں.
3: جیسے آپ کو شروع پاک ڈینش میڈیا وہاں پہ بھی آ کر کریں گے نا, فیس بک پہ بھی فائنڈ کریں گے تو سرچ کریں گے تو وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا.
0: ٹھیک ہے,
3: بلکہ لوگوں کو اکثر لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں. میں نے ابھی بتایا نہیں کہ کون اس کے پیچھے ہے یا کیسے پوری ٹیم ہے, کیونکہ جب ہم پتہ ہے آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میگزین تھا اور میگزین جو ہے پرنٹ میڈیا کا تو وہ دو نہیں رہا, تو جو ہمارے اپنے اندر جو کیڑا ہے میڈیا کا یا صحافت کا وہ تو ابھی ختم نہیں ہو سکتا نا.
0: اچھا,
3: تو اسی وجہ سے بیچ میں کوشش کی کہ پرنٹ کو ہی جاری رکھیں. اس کے بعد دیکھا کہ یہ پرنٹ کے تو اب وہ مانگ نہیں رہی, چاہے ہمارا میگزین ہے چاہے بڑے بڑے رسالے ہیں سارے آن لائن آ گئے. اگر دیکھیں نا اب سارے آن لائن اس وقت ہمارے ہیں, ایکسٹرا پلس سب آپ دیکھ آپ کو نظر آئیں گی, پاکستان کے جنگ ہے, دنیا نیوز ہے, پوری دنیا کا وہ سارے روزانہ ڈیلی. میں اب تو اور زیادہ فالو کر رہا ہوں, پہلے بھی کر رہا تھا, تو میں نے بھی کوشش کی کہ اس کو ہم بھی کیوں نہ اس پہ آئیں, آن لائن آ جائیں نا اور سوشل میڈیا پہ. تو میں نے یہ پچھلے سال دسمبر میں اس کو شروع کیا.
0: اچھا,
3: تو اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں اتنا زیادہ ہوئی ہے کہ اس کے اب 8-9 ہزار فالوور بن چکے ہیں یہ چند مہینے. اگر دیکھیں پچھلے 2-3 مہینے میں تو میں نے زیادہ ٹائم دیا ہے.
0: اچھا,
3: اور ایک ٹیم بھی اپنی بنائی ہے پاکستان میں.
0: ٹھیک ہے,
3: اور ادھر بھی میئر صاحب ہیں ہمارے ساتھ, سلطان گوندل صاحب ہیں, ایک پورا پریس کلب بنا ہوا ہے نا.
0: اچھا اچھا,
3: تو ان کی مدد.
0: اچھا,
3: ہاں جی,
0: یہ پریس کلب آپ نے جو
3: یہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, یہ میڈیا سوشل میڈیا جو ہے نا, اس سے پھر پوری ٹیم بنی. اس کے بعد اس کے پچھلے 2 ماہ سے اس میں اور زیادہ تیزی آئی ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا آپ کو تیزی ملے گی, کیونکہ وہ لوگوں کے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا, لوگ کتنے بھی لوگ پسند کر رہے ہیں.
0: ٹھیک ہے,
3: اگر پسند نہیں کوئی نہیں, کوئی پڑھ نہیں رہا, کیونکہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں نا کہ ویوز کتنے ہیں. اب ڈیلی جو ویوز ہیں اس پہ 1-1 لاکھ تک چلا جاتا ہے بعض دفعہ.
0: ٹھیک
3: ہے, پاکستان دوسرے ملکوں میں بھی یہ فیس بک اپنا ایک طریقہ کا آ رہا ہے اس کا, کہ وہ خبریں جو لوگ پسند کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں ان کے آگے ہر روز اگر آپ ایک پیج کھولتے ہیں تو اگلے نیکسٹ ڈے خود ہی آپ کے سامنے آ جاتا ہے.
0: بالکل,
3: ان کا ایک سسٹم ہے ان کا نا. تو اب جب دیکھتا ہے کہ بندہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, جب بات کرتا ہوں لوگوں سے, بتاتے ہیں مجھے کہ یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے, تو اس سے واقعی حوصلہ افزائی ملتی ہے. تو اس کو ہم نے بڑھایا ہے پچھلے 2 ماہ سے.
0: ٹھیک ہے, اس میں مزید آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ کے ذہن میں کوئی مزید جو لوگوں کو مزید اٹریکٹ کرے کہ
3: ہاں ابھی دیکھیں ابھی تو نیوز آ رہی ہیں یہ صرف اس کے بعد یہ ویڈیو نیوز بھی آئیں گی, ویڈیو کی خبریں ہوں گی ڈیلی, جو بھی خبر بنے گی شام کو ہوتا ہے اس میں 8-10 خبریں جو اہم خبریں ہیں,
0: کیونکہ
3: ویڈیو کلپس کی شکل میں ہوں گی. کیونکہ میں جب لگاتا ہوں اس میں پاکستانی خبریں تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں چاہیے انٹرنیشنل, پاکستانی خبریں تو ہر جگہ مل جاتی ہیں. آپ دیکھیں کھولیں آپ کو دنیا
0: زیادہ فوکس, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ڈنمارک سے آپ اس کو چلا رہے ہیں تو ڈنمارک فرسٹ, اور اس کے بعد ظاہر پاکستان تو ہے ہی ہمارا نا, پاکستان کا بھی ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد انٹرنیشنل. اچھا, جتنی بھی اس پہ پوسٹ وغیرہ میں نے دیکھی ہیں یا خبریں میں نے میری نظر سے گزری ہیں, تو اس کی آپ مکمل تصدیق کر کے اس کو پوسٹ کرتے ہیں یا اس میں؟
3: بالکل ایسا ہی ہے, یہ جو نا یہاں پہ بھی ایک طریقہ کار ہے, جس طرح پولیس کی خبریں آتی ہیں جو کرائم ہے, جس سے انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے پولیسی اپڈیٹ.
0: ٹھیک ہے,
3: اس میں ساری خبریں آتی ہیں, جتنی بھی خبریں وہ اٹھاتے ہیں نا وہ ادھر سے اٹھاتے ہیں. اس کے بعد جو ان کا میڈیا ہے سرکاری میڈیا, جیسے ڈنمارک ریڈیو ہے, ٹی وی 2 ہے,
0: جی
3: یا ہمارے دیکھ لیں ایکسٹرا پلس ہے, ہم ادھر سے. اب ایسے نہیں ہے کہ اب سوشل میڈیا پہ جائیں اور وہاں پہ دیکھیں نا ایک خبر ہی وہ اپنے طریقے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں, لوگ کنفیوز. میں وہ کبھی بھی ہم نے خبر نہیں لگائی, ہم نے وہی خبر لگائی ہے
0: جو مصدقہ
3: ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں ہے سوشل میڈیا سے, کبھی کوئی خبر نہیں, چاہے اس کے ویوز کوئی 1 لاکھ ہوں 2 لاکھ ہوں, کبھی بھی نہیں اس کو اٹھایا, بلکہ وہی خبر ہے جو مصدقہ ہے اور جو انٹرنیشنل چل رہی ہے, اور یہ بڑی تصدیق اگر ہو بھی ایسی خبر جس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس کو پھر چیک کرنا ہوتا ہے, چیک کر کے پھر لگاتے ہیں.
0: اچھا,
3: یعنی کہ اس پہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ خبر واقعی جو اس پہ آ گئی ہے, کیونکہ آہستہ آہستہ اعتماد بنتا ہے. اعتماد تو اتنی جلدی نہیں بنتا, بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ خبر دیکھتا ہے کہتا ہے میں اس کو اب کہیں اور بھی اس کو چیک کروں واقعی یہ ہے کہ نہیں ہے. جس طرح پاکستان میں اگر آپ جتنا مرضی چینل دیکھ لیں نا, آپ جیو لگائیں گے فٹافٹ, جیو پہ میں دیکھوں کہ وہ خبر آ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. تو اس طرح یہ بھی آہستہ آہستہ میری بھی کوشش یہی ہے کہ لوگ اس پہ اعتماد کریں, اعتماد بڑھے. جب پڑھیں تو یہ نہ کوشش ہو ان کی کہ ہم کہیں اور میڈیا پہ بھی دیکھیں یہ خبر اس نے صحیح لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہے. تو ابھی بھی لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے خبر غلط ہے آپ کی, یہ آپ فیک ہے, آپ کوئی ثبوت دیں ہمیں. تو پھر انہیں لنک دینا پڑتا ہے, لنک دیتے ہیں انٹرنیشنل اخبار کا کسی کا بھی, تو پھر انہیں سمجھ آتی ہے. تو اب دیکھیں پچھلی دفعہ یہ جب ناروے کے لوگ, ناروے کا میچ ہوا تھا آخری کوارٹر فائنل میں ہار گئے تھے, تو انہوں نے بعد حالانکہ وہ کوئی فساد نہیں ہوئے تھے باہر یا کوئی ایسے نہیں تھا, پر اتنا انہوں نے جشن منایا کہ وہ فساد کی شکل میں ہو گیا, آگ اور یہ وہ سارے جھگڑے جھگڑے تھے. وہ لگے کہتے ہیں جی وہ میں نے خبر لگائی, تو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ وہاں پہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ باہر نکلے, 20-30,000. وہ انہوں نے ایک طرح کا جشن منایا, پر جشن بھی ایسے ہو گیا کہ وہ ہنگامے شروع ہو گئے, آگے آگ لگ گئی کہیں جگہ پہ, کو جو پٹاخے وغیرہ چلاتے ہیں تو وہ سارا لوگ کہتے ہیں یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا اس طرح کا. تو پھر انہیں میں بھیجا, میں ناروے میڈیا کا ان کا لنک بھیجا, ڈنمارک کا بھیجا, پھر میں دیکھیں ذرا, پھر انہیں کوئی سمجھ آئی کہ
0: اچھا اچھا یہ پاک ڈینش میڈیا جو ہے اس کو آپ مستقبل میں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں کا جو لوکل میڈیا اس کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے چلانا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ آپ چلانا چاہتے ہیں, یا اس میں جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں آنے کی کام کرنے کی آپ کے ساتھ, تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتائیں.
3: یہ تو دیکھیں جی یہ تو ہماری ہر وقت خواہش رہی ہے ہماری ٹیم, جیسے ہم نے اسی وجہ سے پاک ڈینش پریس کلب بھی بنایا ہوا ہے.
0: اچھا,
3: تاکہ جو لوگ جس طرح آپ ریڈیو ہم وطن چلا رہے ہیں, کوئی اور کوئی چلا رہا ہے, تو وہ اپنا اپنا کام کرے, پر ایک چھتری تلے جمع بھی ہوں, اکٹھے ہوں نا, اکٹھے ہوں, تو وہ ہماری کوشش ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاک ڈینش پریس کلب میں آتے ہیں تو آپ اپنا یہ سسٹم ختم کر دیں گے, آپ باہر نہیں کر سکیں گے. جس طرح پریس کلب ہوتا ہے اس کی بیسک وجہ تو یہی ہے نا.
0: آپ نے لوکل میڈیا کے ساتھ رابطہ کیا ہے یا کچھ جو صحافی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟
3: ہاں جی بالکل, یہ مہر صاحب دیکھیں یہاں پہ کوئی 40-50 سال سے ہیں, یہ ہمارے ساتھ پریس سیکرٹری ہیں. سلطان گوندل صاحب ہیں, وہ بھی اپنا میگزین نکال رہے ہیں, وہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں. اس کے علاوہ نگت احمد ہیں, وہ ریڈیو ڈنمارک میں کام کرتی ہیں, ہماری چیئر پرسن ہے. تو اس طرح اور بھی علی جوید ہے, وہ بھی کافی ایکٹیو ہے میڈیا پہ, وہ بھی ہیں. آپ سے بھی ہم نے رابطہ کیا, باقی جو دوسرے چلا رہے ہیں ان سے بھی رابطہ کیا. پتہ ہے آہستہ آہستہ یہ چیزیں بنتی ہیں, ڈیولپ ہوتی ہیں, ایک دم نہیں بندہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک چیز بنی ہے تو یہ لوگ سیریس بھی ہیں کہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو پرانے لوگ ہیں نا, اچھا وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس وقت ان چیزوں میں شامل ہونا چاہیے, یہ نہ کہ کل کو ہمیں بیک ہونا پڑے, واپس جانا پڑے نا, تو وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو.
0: میں صاحب, آپ پریس سیکرٹری ہیں جیسے انہوں نے فرمایا, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیے مصرن, اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں اس پریس کلب کے حوالے سے یا اس پاک ڈینش میڈیا کے حوالے سے؟
2: میرا رابطہ ہے جی,
0: جی
2: ادب کے حوالے سے, اردو زبان کے حوالے سے, اور پاکستان کی کمیونٹی جو ڈنمارک میں مقیم ہے, اگر میں کوئی کالم لکھتا ہوں تو میں انہیں بھیجتا ہوں, اور ان کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ڈینش خبریں ان کا مطالعہ کرتا ہوں, دیکھتا ہوں. اور پھر واٹس ایپ کے اوپر میرے خاص آدمی کوئی 50 آدمی ہیں, میں ان کو فارورڈ کرتا ہوں, اس طرح انہیں مل جاتا ہے. وہ ٹیلی فون بھی کرتے ہیں, جی ہاں جی کہ یہ ہے, بڑی اچھی خبر آئی ہے. ہم اپنی پاکستانی کمیونٹی کی کمزوریاں بھی بیان کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے باجے بجاتے ہیں یا ان کو سر پہ بٹھا کر کوئی ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں, لیکن نہیں, جہاں سے ہمیں خبر کوئی ایسی ملتی ہے ڈینش میڈیا سے, کیونکہ ڈینش میڈیا کو پڑھنے کے لیے کتنے پاکستانی ہیں, دلچسپی تو نہیں رکھتے. یہ جو نوجوان نسل ہے یہ تو رکھتی ہے دلچسپی, لیکن میرے جیسے بزرگ جو 70+ ہیں, ان تک خبر پہنچانے کے لیے آصف صاحب ڈینش اخبار کا جو مواد انہیں ملتا ہے اس کو ٹرانسلیشن اردو میں کر کے ہم اس کو فارورڈ کرتے ہیں, اور وہ لوگ پڑھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, انہیں پتہ چلتا ہے, یعنی دوسرے نوجوانوں کو بھی پتہ چلے کہ بھی اچھی بات کرنی ہے, کرائم سے دور رہنا ہے, سمجھے آپ, ٹیکس چوری نہیں کرنا, ہم نے اس ملک کے سٹیزن ہیں, انہوں نے ہمیں سب مراعات دی ہیں. تو یہاں میں آصف صاحب کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ یہ ٹرانسلیشن کا کام کرتے ہیں, مجھے بڑا پسند ہے اور میں پڑھتا بھی ہوں اور اسے میں اپنے لائبریری میں محفوظ بھی رکھتا ہوں. میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ کالج کے زمانے میں بھی میگزین میں کام کرتے تھے, یہاں بھی کر رہے ہیں, میں دو ماہنامے بھی نکالے ہیں, یہ اپنے خیالات بھی, اپنے خیالات کے اوپر مبنی بھی کوئی نہ کوئی مضمون ایسا لکھے ہیں کہ جو مفید ہو, گائیڈ لائن ہو, کیونکہ سبھی لوگ تو ایڈیٹر نہیں ہیں, سبھی لوگ تو ادب کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں, لکھنے لکھانے کا جن کا کام ہے یہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. اس طرح جیسے سکندر ہے, سکندر ملک جو ہے اپنے آرٹیکل ڈینش اخباروں میں لکھتا ہے, ہم اس کا ٹرانسلیشن بھی لگاتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے مجھے بھیجا ہے اپنا ترجمہ اس کا جو انہوں نے ڈینش اخباروں میں لکھا ہے. تو میں آصف صاحب سے بھی یہ کہوں گا, یہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, صدر ہیں, تعاون کرتے ہیں, ہم بھی ان سے تعاون کرتے ہیں, کبھی بیٹھ کر اپنے خیالات کا تبادلہ بھی کرتے ہیں. تو یہ اپنے ویو, اپنے خیالات, اپنے اندر جو ان کے اندر کوئی ہے چیز, اس کا بھی اظہار اپنی طرف سے کریں کہ پتہ چلے کہ ہم یہاں پر لکھے ہوئے جو مضمون ہیں وہ فلاح و بہبود کے لیے ہیں, پاکستان کے لیے ہیں, کمیونٹی کے لیے ہیں, اچھی باتوں کے لیے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ میں نام نہیں لوں گا کہ کچھ بچے جو باہر نکل کر رات کو 12 بجے اتنا بڑا پتھر اٹھا کر بس اسٹینڈ کے اوپر جو شیشے لگے ہوئے ہیں کہ بارش ہو تو آدمی پناہ لے لے, تو وہ توڑ دیتے ہیں. میں نے آنکھوں سے, میرے پاس تصویریں ہیں, میرے موبائل کے اندر تصویریں ہیں. تو یہ فارنر بچے کرتے ہیں, غیر ملکی بچے کرتے ہیں. ڈینش بچوں کو آج تک میں نے اپنے ملک کا شیشہ توڑتا ہوا نہیں دیکھا. باقی یہ ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں, بہت اچھے پاکستانیوں کے بچے ہیں, میں نے اپنے کالم میں لکھ کر انہیں بھیجا ہے, ان میں ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, یہاں تو جج ہے پاکستانی بیٹا جس کا باپ ایک ماسٹر تھا. میں کوئی بہت امیر گھرانے سے نہیں آیا نا, میں مزدور تھا پاکستان کے اندر. تو میں انہیں کہوں گا کہ یہ اپنے جو ان کی آبزرویشن ہے جو یہ دیکھتے ہیں, اس کو اپنے خیالات کے ذریعے قلم بند کر کے یہ نوجوان نسل تک پہنچائیں.
0: اچھا ٹھیک ہے. اچھا آصف صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پاکستان